0: bone serious. Ah, eh, se nkan kan ki le se. Ebi shop meji le si. Ki wa ni ki wa le wa se. Kini kan. Iye kan so ni so awada. Lo ba koja pada lo lo ndana. Ko pe na ore wa ri nti, ore ri arakunrin tan soro nipa re yi. Won jo so nton fe so. Ore ni to. Iyawo ti so pe yi oduro funo dida ni pe ah, onje ma ti fe ready lo ni rara pe o ni nkan ti o wa ri ore o nfun pe ko kin se. Pe won le duro fun onje awon ti soro tan. Fine. Ore ba ti e lo. Ka ma ba lowo na. Oko si nbinu. Iyawo ba dana ton pe ah o je o oko ba ni ohun o je. Iyawo ti iyawo ti e fokan si pe boya oro o se nkan kan ki lo se ohun ni o nbinu si ni e ba ni. Ebe ba de ti so bi mo ti bere ni church le kan pe se rice ni kin se ni abi okele ni e fe ni. Ngba te de so pe lo se ni won ko si to ti le je pe won so je pe ti jeun lo. E jeun lo church lataro pe ni won lo si le je. Pe lo nfi nsare se rice pe ka won je bayi abi ke po tun ti ru amala na fun tale tori ile ti ma suka won to de sile pe te ba fe je nbe nkankan o ni loko ba ohun o je nkankan ah ki lo se yin ki lo de ki se abi riri to re yin wa ri yin o dabi eni pe ori ba kan ohun o mo ohun o je ah ko pe je nke ah iyawo o ti e ronu lo sibe yen pe boya n tohun ti e so ni ko pe ko jina o gbe wu leji ka yen loko lo ba jade lo nigba to jade lo ka ma fa lo o de pada shop to ba de ti se be o le ni bi to ma lo a wa dare si shop ni ale won ti won lo moto ehe a gbe omo kan iyawo afa ikeji lowo pelu bag won a di jo ma bo wale pada iyen ni ojo osinmi o sa ri poko jade lo o ye ko o pe pe ah my dear imbo le wa o ti pepepe ko ti to gbe ko ni gba yen oro isa bere ko ya shop mo won pade nle lale ah oda rice yin to n se lo san re amala to hun de tun ro re ewo ni ko n ba yin gbe ninu mejeji o lohun o jeun ah ki lo de ta e fi jeun ah iyawo ti e ti wa sense pe abi oro awada osan yen ni iyawo ba kunle e ma binu to ba ye pe yen lo n binu awada ni mo n se mo fi n se re ni se won loke mi leyin orun yin ni eh o de ma binu lo ba ni rara o gba so lara ohun ni gbangba o wa ndabo ni koro iyen wa ni ah se daddy lagbaja wa jalejo yin ni se bara family yin ni won to nko fi nse ohun ko yin papo ni pe ah eyin baba oko o ati oko o e se nkan ko pe normal awada ni nkan to je pe ko se loko ba ni ah iro to fi le so le o so leyin ohun e ma gbo o so ni eyin ohun ko won o to ko won to de ore ohun ni nkan ti o so lele o tun pe e loju e pe ngbo oya lagbaja ki lo so o tun so the same thing ah pe koda ninu malebi e gan wa fe le so pe wo lo yawo to open awon shops yen fun ra re wa fe le so pe wo gan lo san wo omo school se e mo ero orisirisi lo ma wa lokan eda ah oni oboko sa se bere si ni so pe koda gan iyen ni ah se mommy mi o ti wa kiyin pe e seun ni awon aburo se won ti wa dupe lowo yin ni gbogbo àwọn èèyàn náà kan ti wá kí pé ah kódà o lè sọ pé ìyá òun ó pé ó ní kò ṣàtẹ ọkọ lọ́lọ́ ìyàwó tún kúnlẹ̀ orúkún méjì pé ó dáa ẹ má bínú ẹ má jẹ́ kí èṣù ṣunṣunṣu mọ́ wa lọ́wọ́ nǹkan tóun ní lọ́kàn kọ́ nìyẹn òun kàn fi ń ṣàwádà pé ẹ̀yin ọkọ wo kí lẹ ṣe ṣọ́ọ̀bù méjì tẹ́ sí tó jọ yín lójú ẹ̀ lè ṣí kó pé mẹ́rin ẹ̀ lè ṣí kó pé márùn àwàdà just normal normal pé as in bóbìnrin ṣe máa ń ṣe nǹkan a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀rọ̀ ìyàwó bá ń bẹ ó ṣà ń bínú ìní o ó wá di pé kò fẹ́ báyàwó sọ̀rọ̀ mọ́ nínú ilé nígbà tó pẹ́ ẹni tó ti máa dé ó pẹ́ jù aago méje tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé láago mẹ́sàn-án ìyàwó kí gbé pégbàjáre lọ́dọ̀ mọ̀lẹ́bí wọ́n pé wọ́n bá sọ̀rọ̀ ó da ìyàwó ẹ mọ́ bínú àwàdà ni kò tán nínú ọkùnrin yìí o ọ̀rẹ́ náà tún wá ọ̀rẹ́ lòun máa wà dáràn ó mọ̀ ṣe àwàdà ṣe láyé òun kì í mọ̀ ṣe tó pa àwàdà lárúbìnrin yìí ń ṣe ṣe bó orí wọ náà rí ọrẹ pókó wa pọ ọjọ ìpẹ yìí bàbá ọkọ ìkíní kan pé ṣọọbù méjì lẹ sí ló ń jọ yín lójú kíní kan kíní kan pé ẹ lè ṣe kó pé márùn kó pé mẹfà tí gbọtọtẹ yìí òun gan tóun jọ rẹ fi sọ pé méjì yìí náà kọjá ṣọọbù mẹfà o tó kún dẹnu tó ṣe kíní kan igbá kan àwo kan wọn ṣàbẹ ọrẹ náà tún ni kebi ka lohun mo ni ko nti e ma tutu ti so fun onjo yen awada lohun kan fi pe kawon kan fi rerin pe se bi yawo to na gan pe pe obirin ti o so pe ah oko mi se wa japoko yen ti wa lona run pe oko mi o ku toju mi o pe gbogbo awon obirin abelenu awon iya wa ni ko sin ti won sa fi tu arakunrin tan ko gbo nigba to ya e gbagbo wi pe pelu ibinu oro yi o nfowo nje lele o o ntoju awon omo o pelu ibinu to sa wa ninu e ko se nti o ba soro danwo e bi le po lo gba yara kan si bi mi lo ti tu ati lododo awon ton di jo ngbe nu le won lawon ori ko birin wa wari o ko gba yara itori obirin o tori ibinu to nbiyan o binu kuro ninu le ni won tun tu family yawo lo awon family e pe awon re ba soro awon adari ijo sa ni la fun ti yawo le so loju ohun yen melo melo ni o ti ma so leyin ohun nkan nkan po won ni dari ji yawo ah to iyawo na se mo ngba to daarin kan iyawo ni so je bi olohun ni gbogbo eyan lohun ti be se to pere lohun se ohun ti kun lohun ti sukun ohun ti se gbogbo e je ko mo ba ti e lo jare pe koda bi o san wo school awon mo gan owo n to rora file fo ngba ti ki se po wa ti le kun pa ngba ti se po so pe ko to ti o ta gbogbo ti o ta shop mo n lori eun lo mo nkan nkan be yen kaluku se mo iyawo na binu bi kaluku se ngbe lototo re o ototo ti won gbe yen latara ototo ti won gbe yi arakunrin ra ile iyawo omo ko mo nkan kan won ajo soro mo ju pe ko kan sanwo school awon omo arakunrin o ra ile ni ilu Eko o ko ile idi ti won fi mo pe o ra le po ko ile ni wi pe eni to tun je egbon si temi na tun mo won won mo nipa pe o so pe o nra le kan bi ise mo keyan kan daruko pe a mo ra le kan si basorun abi si worod pe mo de tin ko e o wa mu wa lo be e ma wori to ba ti pari ma mu yin lo e ma wori to ba ti pari ma mu yin lo iyawo o mo si o mo lebi kankan mo bi ti le yen wa awon ore won ni ko fe le si ore to mo boya to ba de tun wa ni ore to mo na se mo pe nigba to ba je pe boya ore eyo kan lo mo to mo pa awon yo ti o to ni o gbodo so fe ni kokan nigba ti sele to sele sele ehe se pe iru ore yen ti o ba le mi olorun yo fe le so pe to ko hun je ogun ile yen won ni lo ti to ati lododo owo o boda yin lowo lowo si ise n lo dede shop yawo na o n se dada si ba ti taja awon onibara ti mo won gbogbo e ladugbo yen lagbegbe yen won ajuwe odo eni ko sin te fera te ri o na tun mo wo se boja kan ba tin ton bayi a tun ti won tun ti ba ko mi de iya o n dagbe ile o de sanwo ile ti yawo ata omo omo n gbe o o na sanwo ile ibi to n gbe bo sa se n gbegbe aye won niyen ka ma bo polole olorun gba to di arin kan laarin osu ose meta si osu kan arakunrin se are e mo ba to je pe won pera won mo won se kankan to de je pe to ba ti asende owo nje asende owo school awon mo o ti mo gba to wo ile di ati sanwo fun awon onile iyen bi ti yawo ato mo wa to ba de fe ri awon mo to ba ti de aduro ni ta shop awon ma lo ba a ri won a ki won a tun ma lo ko awon mo omo ile yen but awon eyan to mo ile to n gbe wa ise mo yawo oro kankan laarin ose meta arakunrin se are nje je mo pe odologbe nigba yen ti won sa isi yen mo gbo mo pariwo mo ni se abi accident ni won ni accident ko won no sick die ni ha mo ni ah wa ri won wo kan ti e pe kan gbo won lo hospital se nkan kan won ni e mo pe won dagbe ni awon ara ile gan ni won wo pe ah o ma dabi eni pe igba ton ma fi se yen se ton fi wa ma gbe won lo si ile iwosan igba ton wa gbe won lo si ile iwosan kan lara igbon mi ni won wa n pe awon pe ngba to di nkan bi ago mewa le pe boda lagbaja e wa mo fe soro fun yin lawon ni ah ile mi jina pupo eko na n pe bi ile mi jina si bi to n gbe yen eh pe je o di laaro la very early lola awon lo ma ri pe ah e ba de ma bo mo fe so awon kokan fun yin mo fe soro fun yin won la ba ni so lori phone lo ni rara ke tun soro ori phone aha egbon yen bi ni lawon ba ngba awon ni ile ti su bayi o awon o le rin oru tan ba lo ko sowo moto ti o ye ka won wo nko pe o si le so lori phone o da olohun o so wa di very early emi lori to ba ti dago marun la won ji kuro nule awon lola awon wa ba o ngba ti won fi jide be nibi after six but that an soro yi won ti ki aye po digbo se ibi ti mo wa nlo re o e wo ibi ti ibinu ti bere o lori oro awada pe ki le se ti yawo so lenu ebe tan le elebe ibinu yi lokunrin lo ba kuro ninu ko tan ninu ebi gbogbo eyan se be won to ti se mo pe ngba to tun se to ta re yen tun de o ti e wa pe yawo pe ma bo ohun ti ohun omo bo se nse ohun o oda ohun ko onile kan bi bayi ohun ti po ohun ti ko le tan bi o ti ko nje je mo pe titi di ba se nsoro yi ni gboro ilu eko won mo bi ti le won wa ko se yan kankan to fun won lo sagbon pe ohun ko le o so fe gbon titi eleti o ni ko ma bo ni oru yen pe o ti so fun re pe ohun ko le pe bo to ba ti pari etan ba ti finish everything o ma wa mu yin lo be won a je ke mo titi di ba se nsoro yi pelu ibinu boda ikan waye o kan sise o sase danu ile ti bo sowo elomi duro tin lo bi odun bi melo kan sin tan ti sai si yen di ba se nsoro yi won ko se ni to mo bi tan ko le yen si ni ilu eko e wo ise ti ibinu se ibi ti mo wa nlo re o iwo okunrin to je pe obirin le sasise koda ko obirin ti e mi ni egan ko kuro la sise ko mo mo se to wa ni la o ni dariji ale ijo gbe mose ani gba kan awo kan e dakun e ja tunuro oda e je kin tun wa se bi ele se ore lo jebi oro to wa nle yi se iyawo lo jebi ni se oko ti won bebebe ti o gbo ohun lo jebi ti gbogbo le yen fi daru to fi je pe okunrin o pada kuku aitojo se mo pe ka lohun ati yawo e ba n gbe papo ni iru bo se sare yen ose kini ose keji yawo ti ke gba jare oni dera e mole awon ara ile na gbiyanju na gbe lo si ile iwosan lo ti wa n pe egbon en to tu je bi egbon si pe ko ma bo oro wa se ko kan lara se mo ro po na ti ri o ti ri firifiri pe kini da bi eni pe o ma fe memi ohun lo mo fe ke je ka da si loju ta yi fi wo n to n sele se okun se arakunrin lo jebi abi ore abi iyawo se ohun ni o jebi oro to wa nle enikan ti wa loju opo nbi hello en to wa nbe
1: hello please mama
0: e mo ki yin ma grandma yes ma
1: I'm going to go to the house.
0: Hello ma grandma e tun foju wo pe ngba ti oko tun wa so pe loju ore pe ngba oni mi se nkan kan fun e se o ye ki yawo tun repeat e ni abi an kogbon ni o ma loju ta yin fi wo grandma be ni won ko se anybody to mo ami eseun grandma oju oni ti yin la se idumare ah splash fm na pe bi alaborun loruko eto gbogbo eyin oni binu odi odi ko to da alaborun mo yin lowo eh e ronu si o oninu fufu hello en to wa nbi sa jo meta ni sa uruko yin sa bi egbe tin pe
2: uruko ni se fi omo se ni kara lati
0: do baba mi uruko yin ku fe wa sokan mi le kan mi fe pe npe ku pe mi si wewo e se baba e se gbogbo gba mi mo dupe sa e se baba mi yes sir
2: eri olodum ma je ki esu lowo
0: na oro wa ami ami
2: Adamu
0: Ami Olorun ba.
2: Arakunrin ni o fi la kaye si oro aye.
0: Mm.
2: To ba je pe oro secret.
0: Mhm.
2: Lo lo po leyin.
0: Mm.
2: La ma so pe ah, yawo yen ba je, yawo yen ni o da. Yawo yen wo ife to wa laarin won.
0: Mhm.
2: Lo fi fi kini yen se ife pe ah, ifa to to ba si shop dosin.
0: Mm.
2: O to be o ju be lo o fi pe ga ni.
0: Mm.
2: I'm sorry to say, I'm not going to rope in you. One man saw you pay, or it's our Yawa key for. Check all you want.
0: Okay.
2: You have borrowed any day. I was in a car, your corner. But what if you pay the Yawo, a PT and
0: none?
2: One man pay, what if I say to poor or a child,
0: and
2: what you do?
0: Kabiyesi Olorun o kan o kan wa yo kan sase danu
2: iyawo to ni fe si tejogori ara yin to ro yo to ka okun lodo re to na so ko nbo bi lodo re
0: ati
2: to nja si ni yen
0: rara
2: to wa so pe ki lo se looto gbogbo te ba se obirin lo ni atoma olopare danu
0: e se baba mi ami Olorun e se ba mi ah Splash FM na npe bi alaborun loruko eto elomi ti wa loju opo sore gan to soro gan pelu iyawo to tun wa so fore ngbo re de e tu ba mi foju wo beyen na elu en to wa nbe hello sir e karo ba mi o e seun gan ni yes sir sir Baba iru ore alawada kawada yen na nko to ba yawo soro ti ore etunde to tun gbe kale nko Se awa ni tu roro ni baba
3: awada ti o ni e ti lo po ta po
0: re
3: wa pe o ye ko po
0: ai
3: po ai te ba
0: Amen. E se baba mi. Mo dupe. Hello, en to wa loju opo ti bi. Hello. Hello. Ah, ora pe ipe yen repeat 0706949300. Lara won ojo opo to wo bi. Ha. Ebe kin tun gbe ipe. Hello, eni to wa nbe. Emma ku ajisa. Ah ba mi e se mo dupe aunt kende nko nbe. E seun. Oju wo le fi wo oro to wa nle yi. Ami.
4: Oro ye ke se o tun lo fa ara pa la se. Wo nko te wa je fo bi le tele yen se nkan kan na. Apa ni mi ke ka ku ko nba da para.
0: Iru ore yen sir to ti ba yawo so to ti ki yawo pe a shop eni mo tin boy in fact ore mi na wo kini kan ti se o ye ko tun wa dale loju ore ko wa tun so de bi pe a ore iyawo e ma lo se nkankan ti oko fi wa pe yawo pe ngbo wa ti o yan ni a mo ngbo ku ngbo gbogbo te so bi mo se wa ni kitchen ti mo nda na yen ki le se shop meji le si so pe marun ni abo pe mefa e foju wo arin yen
4: Ore mi wa
0: ke ma re ni je wa ya ki. Another thing. ojo to wa to soro yen ni wahala ti bere ninu ile loko tin ko nje e se modupe ami ami e se ojo ni se yen ah e wo gbogbo eyan ni binu odi gbogbo eyan lawada kawada e dakun ejo e lo en to wa nbi e ka ro sakwajun yes sir oju oko ni yin ti lagbaro ba mi oke e seun bẹni sa mo tin da yin lo mo loju oku ni tin yin lagbaro ba mi oke e seun o se gidi gan ni o se gidi gan ni
3: o se bẹni pe emi ti pada bo
0: bẹni emi ti bo o
3: o pada
0: pariwo pe ha o ma daran wada ma le lo nse pe ba won ma se close to ma lo ma je ko nkan sa wada be yen ni sugbon ohun to baje ti baje o
3: se
0: o pe ka ti e ni won mo ile yen nsin ni bon ti e mo ile gan bo na se fe claim e se document wa lowo ko so won mo bi to wade ni and I'm so sure jare seran ma leni to nje wo fun ai le eyan kan ti boda yi to finu han pe yes ile lele nkan bye ibi kan ni awon document yen ma wa igba tan ma fi lo wo nu ile tan fi ma search gbogbo nu ile won ri nkan kan to jo mo we ile iwe ile rara abi nbe ni awon kan ma keep esibe ami ese modupe ma sun o ipele keji ipele to tun ni agbara gba ni arabirin yen nilo amoran wa elo en to wa loju opo nbi elo sa akwaji yes sir oju wo le fi wo oro to sele yi ejo e kan le ba mi gbon soke die a mo pa ajinla wa ka won eyan to kan le gboro ogbon to nbe lenu yi sa ami ami laarin ara eyan Ami. Hello. Ese. Ti ba gbe ipe, ba ri pe eyo kan se beni. Ka fi kuro ni ipele yi. Ka fi kuro 0706949 3000. 0706949 3000. Hey, dakun ba mi sun kuro nbi te wa yen. Dakun ma binu ka le gboro ogbon tin be lenu yin koda won ti e fowo kan gan rara fun rara re ni o court ejo te ba ti pe wole o te ba ti gbo to han e mo pe ani le gbadun te fe so e kan rora ye ba die nibi te wa yen ni eni kan ti ti wole soju opo hello en to wa ni bi hello sir
3: e karo
0: sir Omo ga. She had a galoto.
3: Ah, very ga.
0: Wow. She will be, she be 5 feet lak, when you
3: 6.5
0: Wow, a galoto. Thank you so much. What that the first time, Nini, Lori, program, Yabi? A shame. A jang borrow, but so well, I know yes.
3: At least the outcome of our court. Or the corner of the walk. So at least the auto for Kobay shall have the auto copy, but the man people from the company of my passion.
0: In your re, Abby Yahoo?
3: Mm.
0: Sir, Mr. Omoga, ṣe ere yen wa expensive ju abi? Ti ya ki yawo so pe ki le ṣe ṣe nkan kan, e ṣe ṣi ju shop meji lo ni, sir. Loju te fi wo tori pe nigba ti ore yen so fun boda ti wa yi o ni ohun o gbagbo pe je ko npe ko fe nu ara eso se mo niyawo wa ni pe pohun ti egbon ti egbon te nso kini e pe ki le se e si sujo e si ju shop meji lo ni pe se si me o pe marun so pe mefa ni iyan ni wi pe ta lo ta wa lo wa je bi ju ninu oro yi bayi oko ati ore oko ati yawo sa iru ore yen igba to ti so leyin ki o ki ore to de ti yawo ti so pe se o ye ko tun wa repeat e ko wa so de bi fun oko wi pe fun ore pe mo ma ti ki yawo e oni rara o ni ki lo se se o ye ko tun so be yen straight pe pe mi o so be e se thank you so much sir Amen. Mo appreciate the call, yes, sir. Yeah. Ni ipele yi ti ba ti gbe ipe yi ton sin. Aha. Hello, en to wa nbe. Yes, sir.
5: Seri oro le
0: yin. Mm.
5: Ni ke a to ba je ti o je ni mo to ni money ti gbo looto. Ba le ri le yan.
0: Mm.
5: Ti ke to ba ko le ba je to ni money to je ndo.
0: Mhm. Beni. Bene. Intan so mo ti so moro tele pe to ba je pe eni to beru olorun lo wa ni ki ele yen at least o ye ko wa so n to mo nipa re e se mo pe blick le a le mo to ba ti e mo mole bi gan iwe le le ti won fi claim e na nko na
5: to ba ti se le re wa wa mo na bi wa ti se oku
0: eko mo pe eko na tun yato si badan ko lohun ko saanu ti ba se n to ti boro je na lati le e wo se mo dupe oju oni wa ti labi akoso bo ti ukori oni o se olobe se ni ipele ako ipele keji yi e dakun mo ti so lekan gbogbo awada ko la n se loju eni ta ba ti mo po n binu iru ore yi bi baba mi kan ton pe le kan ton ni mo wa foni wa lo njore jore be ni boya Mr. Omoga ton ti e pe leyin ki baba mi lati gbora tun to pe ni se mo wi pe ta ba ti mo pe lagbaja iru emi nsin mo ni ore kan o ni awon awada sonu kan bayi lowo to je pe imi as so mi e kan sha ma rerin ni seri to ba de so mi ni years kan to ti pe o ti more than 25 years aja ija kan mo ni mi fe ri ni to si mi rara nigba yen mo je nti o ti e lara papa ti mo ti mi ati ijo mari ni no te tin lo ba bi 27 or 28 years ati ijo mari ngba yen ni lo ba de o de lati school la I wa ni institution ngba yen emi na wa around lo ba wo mi so bo se de ile odo wa lo ba duro lokan mi ti e de joko waju ta mi to je para mi o ya se pe nti o lara to tun wa sick ti mi ti e tun jeun mo sha wa gbe daada lo ba wa duro lokan ati e wa awon eyan to bi marun ta ton wa lodo mi be ta kan ti e je rora n soro mo se n bo seta die die joko ni lo ba yo lokan lo ba ni a ni ke o tun se ada bi eran susun bayi o tun se ada bi musoro gbagbe e wo se ri inu ibi mi ni ojo tan so mo ni lagbaja ni ayi e ti mo ba tun fi oju ga o ya mi se wo yen pada ẹrin lórin ṣé ẹ mọ gbogbo àwọn tó wá wà ń bẹ yẹ bó ṣe ní mo dàbí mùsòrò ogun àgbẹ bó ṣe ní mo dàbí ẹran sísun gbogbo wọn bá wá rẹrìnín ọrọ ẹ ló pa wọn lẹrìnín ó ti bọ síbinú tèmi infact wọn padà wàá fi bẹ mí ni o mo ní láyé mi ìfẹ́ rí àwọn àgbàlagbà náà dìde tán wá pé ọrẹ nìyìn aṣọ kan náà lẹjọ máa ń wọ kinní kan kí ló wá le tó tó bẹ ọrọ yẹn ṣàn bí mi nínú ni ó wá ń dùn mí ṣe bí ìgbà téèyàn kan fi hàn ṣe yẹyẹ ṣe understand àwàdà lẹ ló ń ṣe ó mú mi lójú lórí ọrọ yẹn o nígbà yẹn lọdún yẹn lọhùn bẹẹ ni ó sunkún torí mo sọ fún mo ní láyé àwọn ẹgbọn ẹ kan kọkọ wá ń gbọ ìwà àti lágbájá ẹ ń jà ẹ má jà ṣe bá mọ yín ní best friend ni mo ní ẹwò mi ìfẹ rí kó má bèrè mi mọ ọjọ tí mo bá rí ẹ nǹkan tí ò dá máa ṣẹlẹ o a lè ṣera wa léṣe o ìgbà kan ò kan wọn lọ àwọn sẹẹtì míì tún dé ìgbà tó yá mọmì ẹ wọn dìde fúnrara wọn wọn mú mọ another woman kan báyìí lẹyìn òun wá dúró lọọkan àwọn ìyá yẹn wá dé wọn ṣá mọ mi lọnu báíbù bẹẹ nínú mi rú fàṣà bí ọṣẹ bó ṣàṣe ni mo rí yẹn kò tẹ mi lọrùn nǹkan kan bẹyẹn ṣe understand ó ta mi lára bíi àwọn ìyá yẹn bá ṣàbẹ mi pé eré ló ń ṣe ẹmí kankan wà wọnú mi jọ yẹn ni pé àwọn èèyàn ti wá wọn ti bẹ̀ ọ́ bẹ̀ ọ́ ṣé ọjọ́ lọ́hùn ni gbàgbé nípa rẹ̀ kò ní ṣerú àwàdà bẹ́ẹ̀ yẹn mo ti mọ̀ pò láìkẹ́ ń sìn àwọn ìyá yẹn sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ bẹ̀bẹ̀ mo ṣáà ní òkè mo ní mo ti gbọ́ wọ́n á ṣe ti tán mo bá ní ẹ̀ wọ́n ló wà nítòsí ò ṣe kó máa bọ̀ máa bá na òun pè lọ́ọ̀kan lágbájá ló bá dé bó ṣe dé ló bá dì mọ́ mi ló bá sunkún ẹ wò mo tiẹ̀ tún kọ́kọ́ wọ́n wọ́ ẹ̀dànù gan ìgbà tó yá mo ṣáà gbà bẹ́ẹ̀ ìyẹn ni wípé since then ó ń ṣe àwàdà náà o kódà disney gan bá ti sì ṣe di pé àtẹ̀tí ti dàgbà díẹ̀ yìí náà ó ń ṣe àwàdà ó yìí ń ṣe náà but ó ti yàtọ̀ ó ti mọrú àwọn nǹkan tí mo máa fẹ́ fẹ́ kí ni tí mò ń tún ẹ̀ láti sọ ni wípé lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá ti wora wa dáadáa wípé ìyẹn àwa aláwàdà àkáwàdà ni o tó bá ti mọ̀ pé rọra sọ nǹkan tó jọ mọ́ bí eléèpẹ́ lágbájá yìí ò fẹ́ abẹ́tà kó má ṣe kí ni o kó o má wulẹ̀ ṣerú àwàdà wọ́nranwọ̀nran yẹn èmi rí wípé èṣù ló gba ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ ọkùnrin yìí wọlé èṣù ló gba ọ̀dọ̀ ẹ̀ wọlé o ti sọ fún ìyàwó kọkọ tó dé ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó dé ìyẹn ni kí lẹ ṣe ó kàn kó papọ̀ bíi bàbá ọkọ mi kí lẹ ṣe jàre ẹ sì ju bíṣọ́ọ̀bù méjì náà lọ ni ṣó pé márùn ṣó pé mẹ́fà ni òun sọ fi ṣàwàdà kódà bó tiẹ̀ wá mìnà ẹ̀ gan èmi ò lérò pé ó yẹ fún ọ̀rẹ́ yẹn nígbà tí ọ̀rẹ́ ẹ̀ dé tọkọ ìyàwó dé pé mo mà ti mo dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ń sìn kó mo dé ṣọ́ọ̀bù ìyàwó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ti ń bọ̀ mo rò pé màá bá yín ni bíi pé nìjẹ́ sunday nkankan igbá kan àwo kan pé bóyá ẹ dìjọ wà ń bẹ̀ nkankan bẹ́ẹ̀ yẹn so pé ṣé mọ̀ mi ì ṣáàbá yín mo dé náà mo ti kí ẹ kùnáwó lẹ́yìn rẹ mo ti kí ọ o ṣe kùnáwó kìnnìkan ṣé mọ̀ pé ó yẹ kó stop ẹ̀ n kò tún sọ yẹn tán lónìí òun ti kí ọ òun ti ṣe kìnnìkan ìyàwó òun ti sọ fún ìyàwó pé orí pa ṣe nǹkan níyàwó ní kí lẹ ṣe kìnnìkan ṣe ṣọ́ọ̀bù mélòó náà lẹ gbà ṣe ẹ mọ̀ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ọ̀rọ̀ tá a máa bára wa sọ gbogbo àwa tó jẹ́ pé omi Ondo State ni mo mu omi Èkìtì ni mo mu omi Ọ̀ṣun ni mo mu omi Èkó ni mo mu omi Kwara ni mo mu omi Nàìjíríà ni mo mu omi àgbáyé mo mu inú wa máa ń lẹnẹ̀ a máa ń bínú gan èdè ṣe sùúrù náà ọlọ́run ní jẹ́ ká ẹ fojú ọwọ́ ṣiṣẹ́ ká ẹ fẹ̀yìn ẹ̀ dànù ọkùnrin kó tó lọ láyé ó ṣàṣedànù ó lùzí home ilé ẹ̀ tó ti ń dùn tó ti ń lárinrin pẹ̀lú àwọn two girls ẹ̀ tẹ́ bá ráwọn ọmọ yẹn ń gbà yẹn tẹ́ bá rí wọn aṣọ wọ̀ṣeré wọn ẹ̀rọ pọ́n lọ pàtí ni ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ni ilé yẹn dẹ̀ ṣe kíni ó dẹ̀ túkà ọkùnrin ìwà ṣiṣẹ́ fọmọ ẹlòmíì jẹ́ ilé àti bíi ọdún mélòó sẹ́yìn ẹlòmíì àti máa gbé bẹ̀ nígbà tán bá rí pẹ́ni tó wá ń ṣiṣẹ́ lára lẹ́yì kò wá mọ́ ṣé ẹ mọ̀ from there wọ́n lè ná ti rà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n lè ló ti ta ni lákàn déédé réyàn tó ń kó sínú ilé ni ó ń gbélé lọ nígbà tán sì rẹ níbi wọn ṣé létí ìyàwó mọ̀ ló fẹ́ claim kí ló fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ká tiẹ̀ níyàwó tiẹ̀ débẹ̀ once a lè rìnrìn yẹn wọ́n á ṣàwádìí wá lọ báǹkì bóyá bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́ fi ìwé ilẹ̀ lé sí ni gbólówó kan tí wọ́n tiẹ̀ tún ní kán ṣàsan ni á ṣàtiẹ̀ ìfilè jẹ́ tiwọn ó kàn dẹ̀ ṣàṣedànù ọ́fíìsì ẹ̀ náà wà ń bẹ̀ náà won mo yowo to ni ni bank de ni won ri jasa won ri kankan won ma kan number re won se kankan won ri nkankan to ni ka ti ri po ti send owo si ni won la ses lati wo kini lo lati so pe okay o bye bye bye bye ni eh even to la account to ba lo to faye sile ati le ri owo e ma gba jade gan eyan se yo fe doro lawyer gan ni pe awon ti ede tun mo ka ti to wa so pe tan ti e mo pe boya kini kan kini kan gbogbo wahala to se ni live patapata o waste dan e da ko mo be wa ni loruko olorun atoko ati yawo e ma je mo binu tan e je binu wa ma mo ni won en to ba de ti sawada ta fe ja so fun loju ese pe awada ino no ma ba mi se ru e mo ko ba mi lara mu ni ma ba mi se mo mi fe a stop e ojo ni ti wa nitori ipele keji o na lagbara die a de ni bi o ko bi just be 21 minutes pereta ni lori eto e je ki nse mi muna mo nbo.

0: agbara olorun ti so kale sinu ibadan nibi ti igbala iwosan fun gbogbo en ton saison ti gbogbo en to wa ninu igbeku yo ma gba itusile loruko jesu for his glory evangelistic ministries pelu ajosepo gbogbo awon ijo olorun to wa ninu ibadan ti agbe kale jesus ibadan city mega crusade eni ti olorun yo ma lo ni evangelist rob wet are fun for his glory evangelistic ministries atawon iranse olorun mi bi bishop francis wale oke bishop tv adelakun reverend dr eliza ogudia reverend samson ajetomobi awon olorin emi ni lilian energy esther igbekele pelu mi debra voice olorun atawon the dentons ojoru wednesday ojo kerin ti ojo sunday ojo kejo osu kokonla lo ma waye ni obafemi awolowo stadium ibadan
1: lago merin abo irole lojojumo
0: oko fe to ma gba awon eyan debe wa onje ofe ilera ofe ati bebe lo fun ekun alaye e pe 0803 579 4064 Jesu Loluwa.
2: Flash FM 105.5.
3: E kaabo pada latojo oja. Ikan Splash 105.5 FM ile to wa ni live mbala fele le ni lebada. A lo ta o tan je pe ni gboro for isa. Be ba se nda pelu wa 500 bi ki ka kira gban laye. E lo kan ni ban dore Facebook kan ni lage lu na ai kan Splash 105.5 FM. Abije come of family back on our TikTok at Top Striker 100. Ayi ko to like pe star 347 star 1004 star 1 hash. 200,000 wa nle. 150,000 wa nle. 100,000 wa nle. 50-50k meji eyan marun ni maji agbo osi nbe iwo na wa nbe bi nkan niyan o. Okay, e ja wo oro ti Cristiano Ronaldo so pelu awon agbe kale re pe lakoko isele to sele o ti tamale si o ni promise ti oluko ni to break on lo fa igbese to ngbe iyan oto oni ohun wa lara awon to recommend oluko ni George Jesus iyan oto olohun ti fe retire pe FA president na ni pe ko mo retire o de ni ijiya to ba to si en to ba se ru nkan to hun se ki won mo fi won mo dari ejin ohun na so e ja wo
4: e la ko le mero pe bose koko so re jade oko ma mu wa lati da won tin sele ka kre wa akoko je ko
3: o le lo se tan lati pada nigba kugba ti won ba pe ohun
4: a pe ta ba wo oro ina ora pa solo sana na pe en to daju na pe ko tele ru imoran ti
3: Zlatan
4: fun ni ni pe gbogbo to ti da to ti se to ti ke bi atin ba fowo kole ko ma fese tuka fun rara re o ti se dada fun lui o ti
3: neta re o ti toro aforiji
4: lati toro
3: awon awon aro lile de Portugal
4: lo teammate na
3: awon teammate
4: so mo ro pe gbogbo to se ye ti
3: mo ro pa awon anti re na ye kan na but ati ani Portugal o
4: deserve ko sin to kan awon anti e
3: ati yawo re na
4: ko sin to kan
3: re kan
4: gbogbo won danse ki bun o en to kan se pataki ju oro ti e ti gbogbo
3: aye fe gbo oro ni kan eyan mele bi e ba se ti e lo wule jama
4: lo je won mo won
3: jama won
4: da mo ko lu won loyo so emi ro pe oro to won so yi o ti se iwo mo lu abi o fun re ti ri fun re pe o n la sise la podo to tori pe gbo ti ba ri ko sele lati ku on camp en ti phone gbogbo oluko ni so pe o fe fun ni 30 minute game pe ko gba won oluko ni lo ni ise o de ma asiko to fe sise yen pe ise yi so si ye ki lagbaja si continue pelu wa nbe ta ba wo figa boga yen o nira lasiko to so pe a fe gbe wole o de wo pe e ma wile ja gbe yen wole mo bon to lukan ni se gege bi asise lapodo temi ni pe iru jo yen eyan ma ponu oku da debi debi enu enu ara ikunrin Ronaldo e to fi ni ko ma warm up ti ballu fi pari hun ko sabunu ko pe na bi to ti wa pe Ronaldo e wa e lo joko kini yi o lo ba se liru ifigagbaga yi nira a de fe da yin laamu ifigagbaga lati gbe yin wole rasiko tan struggle
3: oni yin se ohun ati e wa nu egbe
4: ko mo ke mi fi so la podo ti mi ni pe
3: baba se mu tutu
4: odu ori ko na fi ma lo yin fun yin
3: o lo ga re baba julo gan lo ga re
4: amen
3: abi o ni ojo ori ko mo ni lo yin fun yin baba julo bi Ronaldo gan ba julo o lo ga
4: Ronaldo ya to ni mo ga ma lo yin fun gba mi to bi mo fun rara re
3: ani o ona mejeji lo gba
4: julo Ronaldo mi o jiyan se o julo oga ni
3: oju ni
4: oga re be mi ya give mo so pe lati pe ko ti wa pe pada pe oke o kini yo le lo ba si so mo ko sa buru nbe iwa mo pe abuku na lo je fun
5: eru status eru Ronaldo na ko wa le ti papa fun bi close to 30 million
6: ibi asise ti e wa
5: ibi asise wa nuna
7: ko lapodo temi emi ro pe ohun to se o ti se lo o de toro aforiji igba mi ma wa lopo igba o ma nsele pe teyan ba le da ijaja bi keyan ma le danu bi ko mo ro pe nkan to se nigba yen n to fe se o ti se o de ti satisfy are lati toro aforiji lasiko yi mi ro pe nkan ti o buruku wa nbe
6: ogbeni ti dani oloko dana ike pataki lara awon legend abi ka so pe agbabolu fun iko portugal nigba kan antonio simon oni oni won o mo nkan ti won be ronaldo fun pe ki won jo agbabolu di 49 years pe ife ara re nikan lo fe
8: ko teyan ba ti je agbabolu to lami laka awon kan wa to je pe won ma se pe ki history awon ko le kun ko si player na jake jaro le agbalaye in to won so yen emi wo ya pe ibinu ije agbabolu to na ti gba be yen ko ja pe gba ta wa na wa nbe awa o se bayi lo nje lo won se so pe
6: ta ba ni so yi gan na le bi mo ni ti e mo ko won tele
8: so ta ba ni ka wo
6: simoni abi ki man me
5: ko si gba agbabolu to
8: ko si gba ti
6: won ko le de sibe bo yan mi le
8: ko di gba ta won le ti Ronaldo le gba ball di ta ba ni ka wo n ti o sele emi ro boya gbe n to le help Ronaldo pelu owo to sele oni pe ko mo kede ifeyin ti laipe yi ko je o se die
6: ki atagun fe si
8: ko to ba lo kede ifeyin ti ni aipe yi o le se se bo se je ara bi Lionel Messi to je oluku ti e ko mo je ohun to be to ron gbona lowo gbogbo aforiji to nse o nilo lati je ki nkan tutu to ba fe kede ifeyinti even to ba pada wa si national team ko wa wa national team ko won bu
6: tanyan
8: ko fi iwa mi
6: ko fi ra ifeyin pada
8: ko fi tun nkan ti o wa le se ta ba ni ka wo to sele yi olukọ ni yen na ase to ko se laye ti e ngba to gba se ni pe lati so fun Ronaldo yi pe awon ifigabaga ta fe gba le legba o ni tele wa lo
6: okay
8: play that. Norway play Denmark yen o tabuku e even ti o ba ni start be bo se 5 minutes bo se 10 minutes ko ye ko kokọ so fun pe ko ni gba yin lo gba Norway ati Denmark sugbon to hun wa se nti e o ti to bi ju asise ti olukọ ni yen se lo gbo to olukọ ni yen se ma awon eyan ni ri bi mo in to hun se gagagagan yi
6: ti o ti cover gbogbo e
8: so n to le help e ni pe to ba pada wa national team
6: ko wa fi iwa
8: ko fi
6: wa ko fi
8: tun gbogbo e se ko si mo kede ifeyin ti laipe yi
6: ko jategun ofe si
8: ko jategun ofe si
6: kayo ti gba gbo to se ko se kaka o jade lojiji
8: to le dan
6: jasare pin owo yi jasare pin owo yi 50,000 naira kokon 7010 081 ni lo bere re 081 lo bere re o pari si 2793 50,000 naira hello e ka san
9: Ẹ̀kọ́ sá.
6: Orúkọ yín àtàdúgbò tẹ wà yí sá.
9: Ẹ láwọn Olúṣúndé ni láti Tógè.
6: Tógè tí lẹ́bàdàn ìgbà wọlé tí ń pè káṣẹ.
9: Lálùbàdàn ti dé ní àjẹ́ ìdálẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ni
6: o. Ṣé ẹ ti jẹ́rí sá?
9: Ẹ̀wọ̀ mi ò jẹ́ ọmọ tẹ gbàgbọ́ gbé lọ́sàn-án yìí.
6: Ẹ jẹ́rí ẹ kàn fi gbàgbọ́ gbé lọ́sàn-án yìí ni. Ìgbàgbọ́ yín dẹ̀ mú yín lára dá. Congratulations. Ẹ̀yin lẹ jẹ 50,000 naira kọ̀kan.
9: Hallelujah.
6: Customer ke ma pe yin laipe won a bere candidate yin
9: okay sir
6: congratulations yin ti lo beyen another 50,000 naira 081 na tun ni sugar 7842 lo pari o 7842 lo pari yin another 081 man en ta lo wa nbi yin
10: copy this tune for 100 naira weekly
9: hello
6: Ẹ ká san. Orúkọ yín àtàdúgbò tẹ wà yí sá.
9: Ọlọ́run ṣeun
6: ló kọ yín.
9: Wàṣíù Ògùnṣínà.
6: Wàṣíù.
9: Ògùnṣínà.
6: Ògùndìran.
9: Ògùnṣínà.
6: Ok, Ògùnṣínà.
9: Láti challenge.
6: Challenge náà tún ni tó gèdè challenge ọmọ sọwọ́ yín lọ́sàn án. Ìgbà wọlé tí ń pè káṣẹ.
9: Àbúlé pè dípẹ́ o.
6: Ṣé ẹ ti jẹ́rí?
9: Jẹ́rí rárá.
6: Ọ̀dà congratulations yìí náà jẹ 50,000 naira lọ́sàn-án yìí. Wọ́n máa pè yín customer care máa pè wọ́n á bèrè àkàndìtì sí kò sì jẹ́nu.
11: ẹja lọ sórí 100,000 naira 100,000 naira 100,000 naira 100,000 naira 100,000 naira oniyi 090 ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọparí pẹ̀lú 5878 5878 5878. Ẹ̀ka ọ̀sán o.
12: Ẹ̀ka ọ̀sán o.
11: Orúkọ yín àti àdúgbò tẹ wá ẹ́sà.
12: Àtúbọ̀ ni àdúgbò mi ti rí òwúlá ní ìrọ̀.
11: Kí lẹ porúkọ?
12: Johnson Fèyí Ọ̀ọ́lá.
11: Fèyí Ọ̀ọ́lá.
12: Johnson.
11: Johnson.
12: Bẹ́ẹ̀ni sá.
11: Ok. Déwálé na wonder man. Mr. Johnson na wonder man. Mr. Johnson na wonder man. Epa, he never see time before. Igba o le tin play cash.
12: Mo play last month.
11: Last month e ti jeri o. O da e ja 100,000 naira e ke fi wo kan.
12: Ah, ope re mi
11: baje. Ami won ma pe yin lo ipe won bere candidates yin. Mo se je mi. Ẹja lọ sórí 150,000 naira 150,000 naira 150k ta ló wà ń bẹ 080 ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ 7627 ló parí rẹ̀ 150k. Hello.
13: Hello.
11: Ẹ bá yín rédíò yẹn lẹ̀.
13: Mo ti kó ọgbà owó sí káàkiri ẹ̀.
11: Orúkọ yín.
13: Ọláyíwọ̀ Alálímọ̀.
11: Ẹni.
13: Ọláyíwọ̀ Alálímọ̀.
11: Alímọ̀t. Ọláyíwọ̀lá. Àbí.
13: Bẹ́ẹ̀ni.
11: Ok. Ìgbà wọlé tí ń play cash.
13: Ó ti pẹ́ díẹ̀ o ti tóbi oṣù mẹ́rin báyìí o.
11: Ẹ̀mí ìlú lẹ ti jẹ.
13: Ẹ̀jẹ̀
11: kankan rí. Ìyá Isa ń rẹ́rìn ni mo rò pé owó ìbásíkò. Ọ básíkò.
13: Ó bọ́ bẹ́ẹ̀. 500 tó kù lọ́wọ́ mi náà mo fi ta.
11: 500 naira tó kù lọ́wọ́ yín lẹ fi ta. Ìgbà wo lẹ play?
13: Ẹgbẹ́ náà ni gbàtà bẹ̀rẹ̀ program ẹ mo play.
11: Ok, tí mo ń announce ẹlẹ́kan wípé ẹjẹ́ mi náà gbìyànjú.
13: Ẹ yo,
11: wọn ló jíjà mi. Ọ̀dà, kò sí wàhálà. Congratulations, 150,000 naira lẹ́jẹ̀.
13: Wọ́n ti jà ṣe.
11: So, customer care máa pè yín padà, wọ́n á bèrè account details yìí.
13: Ok,
11: so, mo ti gbà pa ẹ̀ṣẹ́ o. So, congratulations. Ìyẹn náà ti lọ. Ẹjẹ́ àpájú ẹ̀dẹ́, 200,000 naira. 200,000 naira 081 lọ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ 7239 ló parí rẹ̀. Ẹjẹ́ àpájú ẹ̀dẹ́ 7239 ló parí rẹ̀. Ẹ̀ka sùn. Ẹ̀kọ́ àtàrọ̀. Ṣé ẹ ti rọ́mọ yẹn? Mo ti ní kọ́ wá sọ́dọ̀ yín kó bá yín gbé kinní yẹn wà. Hello. Ẹ tí rí. Ẹ pe nọ́mbà rẹ̀. Mo nọ́mbà ẹ sì lẹ́ẹ̀tí rí. Ta lẹ̀yìn respect. Ẹni. Kí lorúkọ yín àdúgbò wo lẹ wà yìí?
12: Kàmáàrún yìí tó mo wà ní tí ọya.
11: Tí ọya ìgbà wọlé tí ń play cash. Ẹ̀ẹ́mélòó lẹ ti jẹ́? Iná mo fi ní kọ́ ọmọ yẹn wá gbé cash ẹ̀ fún yín 200,000 naira lẹ́jẹ̀ lọ́sàn-án.
12: Ọláwálé
11: Kọ́ọ̀ká. Congratulations. Congratulations, 200,000 naira lẹ́jẹ̀ lọ́sàn-án yìí, ṣe gbọ́.
12: Wow, thank you.
11: Customer care máa pè yín láìpẹ́ ìwọ̀n àbẹ̀rẹ̀ account details yín bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹja máa lọ fún tọ̀sán yìí. Ó máa ti wọlé.
14: IBK Ibukun yo gbe yin debe losan ida pretty lady omo to omo ilasan omo ilasan je wa lo to so e kan won ti lo all right ola la tun pade titi ola e bi kale.
15: Awa ti ni Splash FM la wa fe ma bo. Splash FM, o wa fe ma bo.
16: Splash 105.5 FM, the integrity station.
17: Splash FM 105.5.
18: Quick, charge at 240.
19: Hot news, cool vibes, sports, and more on the integrity station.

bi nkan se ri lapa abe yen niyan o ka ma lanfani ati ki mama olojo bi eni Mrs. Fumi Layo Oluwa seun Njoku iyawo Mr. George Njoku mommy Paul mommy Steven awon eyan Wilinu Williams Amechi Tamola Sports Oluwa Femi Williams igba odun ojo kan ni e pe laye oju yin o ni re bi o awon ti an ba wa se toju Wilinu awon eyan Wilinu won o ni pe yi koto cash e won o ni pe yi koto cash e Cristiano Ronaldo o ki Lionel Messi tansonu bọlu alafese gba abi gbogbo se ta ba jo nse awon ba ma mu eyin meji pe eyin meji le daaju eyin meji le daaju o ma so be ti awon ololufe e ma fo ololufe lanfani ati da wahala ale sportmanship lele bo pe e be ni kan ba se daada iwo